0: papa me da se me hwɛ samu ngoma edi kan ti ba ko nyimu nson no ngɔtwe no
1: chimu enson ene enwɔtwe me wa hempo aha ase na sana da ofroko awurade fie a ɔhyɛ no ayemgya na osu na onidi na nikru elkana kakyerɛ no sɛ hana adenti na wusu adenti na wunidi adenti na obunyo so menye me nsene merima edu
0: kame da se baba samunu mo duro asamunu mo duro
1: afɛ me hwɛ fon pa hana befo wusu na wunsan ni di na osun ikura ukura
0: pressure mano
1: top pressure mano
0: papa mishia sadie na mefa afutu mienu miensambi ewom aha ema mehu nyame asem bia de bia yaka akanfo ngoma ne se banusua
1: emia
0: emia bra hana ne kura no egu na yemuja na obo na kutia sabe yeye yatena nkura ase kakra no na ohwe buru nya na pani na mbai edo omokasi abesisi ho
1: ba me ba o unse e kana nso no yekunu pa o kwa babu sa oche niema na oma hana mienu edie sebe ya nka ne wren ho enu achi no ne kura ne hye na yemje still papa no ne be gina ho na nka emema bi wa ko gina ho ketwa de kura achi na wasan edi wani ba we de e kana de wanye sa twaso
0: papa odomeni na anije abafie first na ne yawo akura ase no Brunye beduru pa na ye prese ye mami babi wo kurum beba.
1: Beba.
0: Fisi oba ni kum aponchi ni odwan. Na efie no eho ayede ayede. Na ka yi besi wa na nyumu ewo mu a. Besi bro no so wofu nyina be ye fie ho ma adenti a mami asumasi bana ayede.
1: Na ba.
0: Aba. Eho na wo hu no nyum ne nsamrane ahoro aye sawom.
1: Alata fune ni miye
0: pa. Na, yedi hana ahi. Papa, ha hana yadie bi. Na, nikurunso yadie bi waha. Enina mpesa nope yeni etifuo eche. Akuti ya boy, efe udie, entesutie, adapo kwenye na hana, kwa mbiye nano. Enitina mame to nyomose sugu ni sugu obajon. Wenyina hana mie na no se wone ne beham hana nye me na me ba ha me na me ware mi kuru no abejun kuna hana nton ne nsem wa bonten so ama amfo anto nemum okɔ ne nkotu dwanim na osufre awrade ne kuru

Ase da bi da. Enamfofoa ba. Empenfoa ba. Sabi ofelefo kura ba. Che se wunua so onhwe nanim. Na wo ehi. Pawso na wo ji ani pai. Ani ya medo che se menu bewu. Obinwum wi amebo. Menu bewu all day. Yen kanta menu be ya mi do ya sie. Wi amebo.